0: Celebration Herbal Clinic and Spiritual Center. All right, my mama, Alaja Kwaba, Alaja Kwaba, and I want to say.
1: Yeah, Jam, Pacho Nyanku Padum, Apumboko, now swear.
0: Yami Adom, Hoyapa.
1: Alhamdulillah.
0: Amen. And yeah, Fire Shas, yeah, with telephone numbers, Alaji Vision Herbal Clinic and Spiritual Center. Baby, I'm a world, not in our account.
1: Pacho, location near Kokomlimli, Adum TV, and Kesenichi. Mature crime number is 0242 812 426 0242 812 426 or 0558 58 4559 0558 58 4559. Epacho di dia hobra simo ma menim papa bia wotie me enanwumre me nua ba bi tie me wa how bi aye kwankro ene te wo so efri wutase besi wo na so wo dia yare wo dia nyoma na enko ye ma wo Alaji seka wakuma fatu yemu. Adansi diye koso efu ya manuwa nene gana hanyina. Alaji vishi semi ya branti biya minyadaji tamina na nanonase. Umuti timi amamrene amaniye kwa insu. Itimi yesu nsu mne hunamaniye juma. Insha Allah. Se na yumreise uti yemi. Nasa wahauni amaniye bida osu. Wasi alaji midami tuminda. Mihune shishimi obina atu madru. Na machini ya bo humpa ya ye humfasti na intumi nkodebi. Se obitu wadrua. Mi wakwaya mifasu ye huwe juma. Mm-hmm. Watu wadro vya adro ni chi wana sabe dani ya rie di amao. Inti se misei adro na nipana tu ni vya. Isa misana sawi ya rie. Inti kawakuma fatu yemu. Alaji vishin se na yume ya uti yemi. Wabamu wabu. Wasi alaji. Midami sunda ye basa basa basa basa. Inti ya rie na wame suno. Ya diabetes type 1 type 2. Aye BPB ne hame me eye me wo eye problem ma kwa che obi okwa ne ni ba kwa ye operation wo so be 5 times and so still ade e hano ne ne hano wa kwa etumi nye yo salaji me meda ye na me sonda ye e na me hu se obi dia de bia bomani obi ho salaji meda me sonda ye bia na menyem meda me so obi so ho onye mpe oda wo sonda ne obi ni na dana nyi sana ide asei wa kwa kwa kwa kwa into me nko obi su tie me na nwumre ono so so ware ye be 5 to 10 years ni awoni to me ma say medical doctor say nim die fo a o ma hwe no enrua ya ma ne bi but still into me yeden e ma na mpanifo sesa wotwe ho ma firi soro na samba bibi kitam jalaji say hono me spiritual check ni yakopon ya dom wochina me tena se abdie bi wo bra bom onti ase wa kwa che akonti ya wotue ni o ma nko ye nyede emfa ma wa ye bia enye ye skato nsem na hye ba bia obi be wura obekɔ nkɔ wura kwa wontumi nkobi promise and fail ene hawo wo se spiritual manager laji ma ko ache na da nwure me ka ho asem kakra kire mu sa ahonhom ne ware wa enye ade ye break ni just like that o ye ye ho adwuma because na nwure ya wuti me papa wo kwa ye oba ho ade na wone ne wo na be ma foforo so begina firi nsem wo be pene ompene enti sani yo mano me tu me bua si ye hu adwuma me ye hu akwanchire ansana ma be ye hu nro de amao ade a honhom na odi wachi ne yeden empe no watwe ne ho no waye free because one sadia ne se wo so a e ma wo yare e se wo nyoma bebre e stimi si wa wo ho kwan obi ho se alaji ma ware ba me da bia na obi ni mada ji se mankata mani ma ye bia enyeye enti na nwumre ni pa bebre na tie mi o ma ba mu obu e wa asori bia o mu komu e bia ba mu obu wa sala bia o mu yemu because se wa bom pa ye problem na wonu so wa ye bia enti bi nyeye ma me nkan kire o se ade bi o hwa alaji se wa wo hyebre ho se me hwe wo hyebre mu na se me ye ho akwankira insha Allah o be bom pa ya akwasori mu ni age but se wa nku sa ni o ma we ya ma me ni papa wo tie mi nua ba bia wo tie mi na nwumre wa hwe ya wa bom bebu o nyamesu mu but me catch say yankopon tie ye sufre o tie ye mpae bo ene o yi nyo ma kye wada ye sumu obetimi kasa laji me pese me ba wo ho but me ye ma dwen say me ba wo ho pe na bibia si na sei hwe ba bia obekwa obenya hoto no o sei fo to me sei sa ne o ma no titan bia na ndam na utu sika tugu ba bia e ho mo wa ne ho no o yeden obetu na mo akọ kama kama fatu yem wode ye yare ne ho bema bi tem na jume ni bema nya juma o se large vision me ware me yire no me kọ no ho pe na me bema na jijo me timi ne me yire ntrasi ni nkomo be 5 to 10 minutes is a confusion oba de mo de otimi di matem but tama me ware no no na on di matem bema ne ntrafie se oda ne korinsani but me kọ ware bema ne na o ye obi o kọ asori yie enso se oda ne korinsani kama kọ fatu ye me adwen pe ne se o hujaso e bia oba ne tumi bia edi wachi no ebre bia me ka chem se se tumi bi di wachi na sa we tumi bi di oba na chi na we be ma na akware na sa we nya dia obete se se oba we na ne kunawu oba we ware na ne kunawu na sa be ma we ware na ne yirawu e spirit na di na chi no wan hwe ye timi ku ma hu bebre na ma ye bebre so hu ajuma because last me tina ka se me hu be ma bia wo body kan ware na oware ni first wife no problem e ku oba no. Mm-hmm. Wasa kware second wife the same problem. Wasa kware third wife. Third wife now wan also say problem ni bi. Ah ya breast cancer and the wanya. Enti sa ni pa we say wudi na chi ya hunhun bi na di na chi na santi say we oba na say wo kodi bema we ya chi a wan hwe yobegu na wo tam soin. Sanso na we ya bema oba bi so wa hunhun bi ware no. Enti say wan hwe ye na wo kodi na chi a wo be wo bra wo tam nyeda enso ye. Obi ware oba bi di oba na chi na ne be ma nya adwuma biem because wo call ba no hope na bibia ahye ne se the electric ashokin no e wo be ma na no enu anu no e be si ne be ma ne nya adwuma biem ka wa kuma fatu yem fibroid ni ato ato so sunsumu because wo busiem na fibroid ni mu wo kama but abusiem bi akoko ware mu no ene wo nya fibroid wa ye operation be 2-3 times ni nyina san den aba the baby am tan ka chem se me nya fibroid operation me nya koko operation ena me nya henia operation e di ntira ya make sa sebise ni friend is obeto bua bua no ne nansi bo so makacho sa bibi dro djuma ye ye se woni informa wonto bi nye enye se sebi mete da sia bra ena me ma me kora so ye mpanifo na ide atiteme ache ma mamre ne amane ye nti haban no ye odie otie wo ya eye djuma ye odie ye funi ye wo ya obi tem na nyuno ye funi ye bi da no so wa ko ache entume nko ye fa stomach ulcer any typhoid eye de enton chen eno eho haban papa wo hampa bo ye de etechire obi tem na nyuno sia laji bibi ne na meyem ekosoro na ba from ekobon kum na ba ni fama bre mi didi aba me fi ma ye bi doctor se ni die fo ya ba me nro etume nko kama kwa fatu ye me ho haban wo ho koko na ha wo utem na nyumre uja wo na ya emoja wo sebe oto ano aye kro nti wo beja wo na kwa na wo yem hyehye wo obi tem na nyumre ti ya re bi da no so ni ti fatu me pine sa de bi obeda bi ye so no pain killer wa numa numa numa etume ye de enko ya re koko betimi ha wa hwe ya baka so bi na to edro obi e hwa wetem na nyumre wota nya constipation pa de bi okoto adro bi nom 2-3 days na ko private obi a na san ba biem mi okoko nro en haban eno bra eno sine e mak mak 7 en pai bota chiri koko de agya wo eye problem koko afre ni pa bebre ni wasasi so na okko hospital maka cheso boni ni koko adro koko adro ya bibidro a bibidro so aye na yamamre ni amane agya haban bia na yetisi gya so agya haban bia na yetisi ehata no wawiam ada nya haban bia nso ne yete a yema ensue de eka ye wa haban bi ho yete posa ansa ne de ye adwuma nti se koko na e ha wono wose wato nro wa bonte bebre koko nro entumi ye de enko a kama kama fatu yem alaji se yakopon ya dem o chano pa me trase e koko mlemle ha ya nti wa hawo ne amade bi da so koko na e ha wo e tete wono etimi ma moja tu ti se sebe obi a wanya ne menses no kama kama fatu yem oba bi su tem na no na nwumre na wo ho kwaye si the message na to be my ye oda na obi ni wa baba da wo sunsumu nti o message na ba 2-3 days na twa e ba so atum kama kama fatu yem maka cha o sabi wo nu papa wo kwa mpai boye den etechire nti sa wo yare na e ye honhum ana se honama ni a wo chini a cha entume nko obi tem na nyume stroke na chi no stroke no ba 5 to 10 years ni oni obi twe manso wa asase bi ho maka cha o se nipa nye nti so bi no nya confusion bi pe na o ka cha o se twen hwe na obi hu ana se wan hwe yi a me komi kroma ba me ye wose ya to na mo ne be hwe ho kwan entena se e mo bi me ku wo bra wo tam nye de enso ye adwemboni nti enipa bebre a se nipa bi abra bo wa asasi so obi tem na nwumre e bia o Germany o Spain o Canada o USA o France o Denmark o UK obefa de wofase bia na ne yiri bia na ne ba bia ko obi ade ne ho konkon sasa ma nipa na gya na ba mu aye de abu enso e bia na ne yiri ne ye papa anase bia ne ba ne ye papa anane wofase na obefa na wo ye papa but sa nipa na odi ne ho konkon sa no watimi ase akwara na brabo eche bre bia ya me ka chem se nipa bebrea omu ne nam circle omu ebinum dane cocaine omu num hwi ni ade ade e bia doctors e bia lawyers e bia medical doctors but nipa bi na se uma brabo obi ho se nya miss san shebre ma me ka sam chiro yakopon bo ye ba wiase no yakopon bo obi a shebre ma no enipa na timi sesa nipa shebre abayifo ma ka cho se bayifo ni to me e da nyure me ka cho mo ate ase se bai foni to me obese wa ware ye bai foni to me obese wa dwuma na wa bie kama no obese no bai foni to me obeto yare bi ato so a woda won to me na wo hu hyehye wo ya to wadro wo sunsumu ya wa opane bi wo sunsumu ntia ku be ma ama wo nya diabetes type 1 type 2 ama wo nya eye problem ama chese yare bi abeto so wo dwun kwa wo ntia sia e pa cho so na ba mu ne frɛ me but if for say uncle hu na edede ya ntwa ha en kasa bebre location ye kokomemre adom tv dan kase na chi pa cho number ne 0242 0242 812 812 426 426 0242 0242 812 426 and a 0558 58 45 59 0558 58 45 59 patch of number in the frame. Obese be allergy me worry or by Yarian Kwa, Yaria Hammy. You bet matter how be at also. I did be a problem be acquired, but also say, and bow from answer with Sika, and just embre was it. And Tianona said, Utu and Amona by large vision about clinic and spiritual center. Watch your couple yard, mammy, Tnassi. I re Shebrimu, yes, ye dear grow. Yet Tnassi, I re Shebrimu. Yes, ye share. I can't show say, Woo be woo, a bay four be coon, whoop car accidents now, whoop in ya debby. May share. Aye ho adwuma ma insha Allah aha edodo akonwa ba ko fonta so nche eti opanyin kase amakase impacho fa number no mi ankasa mi sori fa ne frame wa how dia mane bi e daw so an wako acha wontum ye de enko ka wako ma fatu yem so number no last number ena mde tudwa no na ma sori impacho number ne 0242 812 426 0242 812 426 and a 0558 58 45 59 0558 58 45 59 Pacho nyankopo na somdwe ene ne ye die enka omo mutie mi na nyumre obi owa how bi da no so eye yare eye sunsumu how ne da no so eye ne sika sam na sei yo wo ye bia eye ye ka wa kwa fat die enka we bring.
0: All right, here that's the Elijah version Heba clinic and spiritual center and I attend in Canada. And if your number is 0242 812 426 0242 812 426 and our free 0558 584 559.